Radio Ena 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: 70.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

오스입니다. Твои най-любши хити 80-х.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Star Balm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
0: Radio 1 80.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Enostavno ne gre.
5: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
7: Radio 1 80.
8: But you can say, baby.
9: Super časi, super glasba.
10: Tvoji najljubši hiti 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Nadstrešek za teraso M. Kajzer. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran. Cesarsko dolgoživ. M-Kajzer.si.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
14: 19. oktober.
13: Karte na eventim.si.
15: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana.

0: toliko brezplačnih prireditev? Kako je to možno?
1: Tudi zaradi turizma. Ta sofinancira prireditve, ki bogatijo mestni utrip vse leto.
0: Aha, pa še vam, umetnikom, daje priložnost, da se predstavite.
1: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
0: Več na visitljubljana.com.
2: Champion!
3: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
6: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
5: Preizkušam čistila OK.
6: In? So OK?
5: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
6: Več kot OK.
5: Več na ok.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vedeti.
10: In točno to je problem.
9: Morgenhausen, psihologija denarja.
11: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
12: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhinj Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Zakaj imaš radio v hladilniku?
1: Za še bolj sveže hite.
2: Žejem hitov in oranžine.
3: Pošli naslov svoje najuspešnice 80-ih na nič 30 200 500.
2: In ujemi paket mamljivih presenečenj. Paket oranžine.
4: 80-a in oranžina. Odlična osvežitev. Samo na Radio 1 80-a. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
5: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
7: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili rogel-romat.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
11: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
2: Radio 1 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Pred torkom se že pojavljajo prve ocene premika cen goriv. Pri časniku finance ocenjujejo, da se bodo v torek opolnoči znova podražila in podrla trenutni rekord cene dizla. Liter tega bi se lahko podražil na evro in 99 centov. Tudi za liter bencina in kurilnega olja bi odšteli več, evro 72 oziroma evro 59 na liter. Vlada je sicer v petek sprejela novelo, po kateri znižuje trošarino na kurilno olje in lahko ob soglasju Evropske komisije zniža tudi trošarine na bencin in dizel, vendar to verjetno še ne bo prihodnji teden. Mesec pred referendumsko nedeljo 11. oktobra pa že potekajo kampanje. Volivci bodo odločali o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa se bodo izrekli še o socialni pomoči, o volilni pravici za tujce iz tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi RTV prispevka.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Dobro jutro, nedelja, 13.9. na koledarju. Danes nas čaka večinoma sončen in lep dan, tam, kjer sonce še ni posijalo in nekaj malega megle, a se bo ta kaj kmalu razkadila. Jutri pa zmerno do pretežno oblačno, s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto. Dnevne temperature pa danes od 21 do 26. Nedeljo pa začenjamo pri svežih 10 stopinjah v Krškem in Slovengradcu, 11 Vinica, Ljubljana, Jesenice, 12 Ptuj, Beltinci 13, Maribor 15, Izola 16 stopinj.
15: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Prijetno in varno nedeljsko jutranjo pot. Zaprta je Štajerska avtocesta, vam povem, v smeri Celja med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Ločica. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri, promet pa preusmerje na regionalno cesto med Lukovico in Vranskim. Danes do 18. ure pa zaprta cesta Šmarje pri Jelšah Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz pa so uredili po lokalnih cestah oziroma po obvozu Mestinje po četrtek Prelasko Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, radar pa Črn Berlingo v Veliki Perešici za modro ograjo meri v obe smeri.
2: Radio 1

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsa delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Dobro jutro, nedelja, 13.9. na koledarju. Danes nas čaka večinoma sončen in lep dan, tam, kjer sonce še ni posijalo in nekaj malega megle, a se bo ta kaj kmalu razkadila. Jutri pa zmerno do pretežno oblačno, s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto. Dnevne temperature pa danes od 21 do 26. Nedeljo pa začenjamo pri svežih 10 stopinjah v Krškem in Slovengradcu, 11 Vinica, Ljubljana, Jesenice, 12 Ptuj. Temperature pa danes od 21 do 26. Nedeljo pa začenjamo pri svežih 10 stopinjah v Krškem in Slovengradcu, 11 Vinica, Ljubljana, Jesenice, 12 Ptuj, Beltinci 13, Maribor 15, Izola 16 stopinj.

0: Jelšah in obratno. Radar pa še vedno črn Brlingo v Veliki Pirešici skrit za modro ograjo in pa med Vržejem in Dokležovjem merijo takoj za mostom. Hvala za sporočila. Varno nedeljsko pot še naprej.
1: Radio 180.
2: Super časi, super glasba.
1: Najljubši hiti 80-ih.

0: Наключно избраним телефонским наручником смо заставили прошание. Кто е Юльчи?
1: Зихр кашна фейс бейба.
2: Ена моя соседа.
1: Напознам.
3: А то зай ба.
0: Но потом смо прошали неколико другаче. Кай е Юльчи? И добили скорай идентичные отговоре.
1: Фул де бест пиццерия.
2: Пиццерия?
4: Я Юльчи е на файн пиццерия.
3: Добра пиццерия за поп.
0: Vsi odgovori so seveda pravilni.
5: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
6: Nadstrešek za teraso. M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran. Cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si. Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ljubljanski policisti so našli pištolo, ki jo je 21-letnik v petek odvzel policistu in ga z njo ustrelil. Zatem je z ukradenim policijskim vozilom zbežal po gorenski avtocesti po Radovljici, po poti pa pištolo odvrgal. Iskanje nabitega strelnega orožja je bil tudi razlog za dolge in številne zapore cest na območju. V petek so brez uspeha do mraka prečesavali širše območje, po noči pa zavarovali številnim moštvom. Posled so pištolo našli včeraj zjutraj ob avtocesti. Petkovo iztirjenje vlaka v Franciji pa bi lahko bilo načrtno. Na hitrem regionalnem vlaku skozi Normandijo je bilo 186 potnikov, v nesreči je bilo poškodovanih 40, 18-letno dekle pa je v kritičnem stanju. Strojevodja je bil negativen na testih za droge in alkohol, preiskovalci pa so na progi našli manjkajoč del tirnice. Glavna smer preiskave je zato zdaj sabotaža.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: V nedeljskem jutru lep pozdrav, zbujamo se pri temperaturah na Jesenicah, na Vrhniki in v Ljubljani pri 12, Semič, Slovengradec in Slovenska Bistrica pri 14, Nova Gorica, Maribor 16, Bogojina 17 in v Luciji 19 stopinj. Danes še izkoristite lep in dokaj sončen dan, vmes bo tudi nekaj oblakov, a bo več sonca, saj jutri že prihaja zmerno do pretežno oblačno vreme s posameznimi krajevnimi plohami in tudi kakšno nevihto. Današnje dnevne temperature od 21 do 26, jutrišnje jutranje od 10 do 16, čez dan pa malenkost nižje kot danes.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Danes do 18. ure je zaprta cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je urejen po lokalnih cestah, ki jih poznate, ali uraden obvoz po cesti Mestinje, Početrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Ni modrih, če bo karkoli novega aktualnega, saj veste, znana in brezplačna dela tudi danes. Srečno pot!
12: Radio 1 80 in najboljša glasba iz 80-ih.
6: Hi, this is Midjour. This is Joe Elliott from Def Leppard.
4: Super časi,
9: super glasba, vikend.
12: In Igor Kukovec.
8: Lep pozdrav, dober dan, draga družba. Nekaj malega čez deseto je na Radio 1 80 v temle nedeljskem dopodnevu. 13. september se piše. Super musko imamo, zanimivosti, informacije, skratka vse, kar potrebujete. Ena edina neponovljiva, Tina Turner je pa tole, What's Love Got to Do With It?

0: Osebna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-a.

Midjourney je bil znami in pesem If I Was. 1944 se je pisalo in ravno na današnji dan, ko se je rodil ameriški pevec Peter Cetera, ki ga najbolj poznamo po delu skupino Chicago. Cetera je zapustil band julija 1985, da bi se poskusil še v solo karieri. No, dajmo mi slišati kar Chicago. You're the inspiration.

0: Otprite i na rapri Iliriki. Izberite najbolše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
7: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: V nedeljskem jutru lep pozdrav, zbujamo se pri temperaturah na Jesenicah, na Vrhniki in v Ljubljani pri 12, Semič, Sloven Gradec in Slovenska Bistrica pri 14, Nova Gorica Maribor 16, Bogojina 17 in v Luciji 19 stopinj. Danes še izkoristite lep in dokaj sončen dan, vmes bo tudi nekaj oblakov, a bo več sonca, saj jutri že prihaja zmerno do pretežno oblačno vreme s posameznimi krajevnimi plohami in tudi kakšno nevihto. Današnje dnevno temperature od 21 do 26, jutrišnje jutranje od 10 do 16, čez dan pa malenkost nižje kot danes.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Mirno in varno nedeljsko pot vam privoščim, na tej poti pa boste obstali v krajšem zastoju primorske avtoceste proti Ljubljani, med Senožečami in razcepom Nanos in na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Radar pa Franci pravi, da miri na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču, miri pa na omejitev 80 km na uro. Hvala za vsa tudi prihodnja obveščanja na znani in brezplačni. Srečno pot!
11: Radio 1

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pozdravljeni na Radio 80, Igor Kukovec, sem vaša družba in vam sporočam, da imamo od jutri dalje že novo nagradno igro, ki vas osveži. Skratka, Oranžina in 80-ta. Super zadeva, zelo lahko je sodelovati, vse vam pa izdam po treh.

0: 80 in oranžina.
1: Odlična osvežitev.
2: Čau družba, novo nagradno igro imamo na Radio 180. Oranžina, odlična osvežitev. Kaj moraš narediti? Na nič 3 nič 200-500 prek SMS-a napišeš svoj najljubši in najbolj osvežilen komad iz 80-ih, pa je paket oranžine lahko tvoj. Seveda z malo sreče si izžrebana oziroma izžreban in dobiš en tak super paket, ki vsebuje pijačo oranžina, pa še nahrbtnik, USB polnilec in tudi dežnik, ki bo teh jesenskih dneh še kako prav prišel. Tako da jaz bi kar priporočil SMS poslati nič 3 nič 200-500, jutri že kličemo na polno, tako da mogoče boste pa ravno vi, eden izmed prvih nagrajencev.
1: Tvoj najhit, tvoja priložnost za oranžinin paket.
0: Samo na Radio 1, 80. Oranžina. Najboljše, kar se

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Preizkušam čistila OK.
5: In? So OK?
4: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
5: Več kot OK.
4: Več na OK.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
11: Radio 180. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Urad za makroekonomske analize je močno okrepil napoved gospodarske rasti. Slovenski BDP naj bi letos zrastel za 3,8% zaradi gospodarskega pospeška v prvi polovici leta. K temu so med drugim prispevali zagon novih avtomobilskih in farmacevskih proizvoden, veliko pa tudi investicije v letu lokalnih volitev in denimo v drugi tir. Za prihodnji dve leti na to UMAR pričakuje umirjanje rasti, naslednje leto na 2,5%, leta 28 pa na 2,3% rast. Hrvaški otok Brač je medtem še vedno v plamenih. Požar je vzplamtel v četrtek, sinoči pa se je zaradi močne burje spet razširil. Oblasti so prebivalce naselja Milna pozvali k pripravljenosti in preventivno izklopile dobavo elektrike. Iz zalivov pa so s čovni in ladjami evakuirali 200 ljudi, nekatere v Split. Gasilci so preprečili, da bi požar dosegel hiše, zjutraj pa so na pomoč priletela tudi gasilna letala.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Prijetno nedeljsko dopoldne izkoristite še današnji dan, ko bo dokaj sončen, vmes bo tudi nekaj oblakov, jutri zmerno do pretežno oblačno vreme s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto. V torek in sredo pa bo znova večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal še jugozahodnik. Temperature danes od 21 do 26 stopinj.
15: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Dobar dan vsem, ki držite za volan. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Danes do 18. ure pa zaprta cesta Celje, Rogaška, Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je urejen po znanih lokalnih obvozih ali uraden obvoz po cesti Mestinje, po četrtek Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Radar pa na primorski avtocesti A1 pri priključku Postojna, smer Ljubljana, pravi Simona, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 pa na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču merijo na omejitev 80 km na uro. Hvala za sporočila, dobrodošli tudi v prihodnje.
16: Radio 1 80.
17: In najboljša glasba iz 80.
18: Hi, this is Midjour.
19: This is Joe Elliott from Def Leppard.
20: Super časi, super glasba. S vami je
21: Igor Kukovec.
22: Lep pozdrav, draga klapa. Upam, da ste odlično v tele nedeli. Gremo mi z Rikije Poveri naprej. Sara Perketi Amo je pesem, ki jo slišimo naslednjo. Cindy Lauper nadaljuje potem zgodbo, pa John Jett prihaja in Thompson Twins.

Thompson Twins, Hold Me Now. A veste, kdo je Bernie Eccleston? Zdaj 95-letni možakar, ki je bil dolga leta prvi mož svetovnega prvenstva Formule 1. Ma denarja kot pač na pretek, 46 let mlajšo ženo, brazilsko manekenko, jahte, stanovanja po vsem svetu, skratka nič mu ne manjka. Razen mogoče malo soli v glavi. Zadnjič so ga na letališču v Lizboni aretirali. Tip je na letališče lepo prišel s šibrovko, s puško, tako za streljanje glinastih golobov. Orožje na letališčih pa se veste, ni najbolj zaželjeno. No, to bi gospod lahko že vedel, ker so ga že enkrat prej v Braziliji aretirali, ker je imel pa pištolo med prtljago. Eni se res nikoli ne naučijo.

0: šle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
2: In več 80-ih.
3: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
2: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
3: Klemavit.
2: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavit.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Champion!
7: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na Champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
10: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
11: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
15: Prijetno nedeljsko dopoldne izkoristite še današnji dan, ko bo dokaj sončen, vmes bo tudi nekaj oblakov, jutri zmerno do pretežno oblačno vreme s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto. V torek in sredo pa bo znova večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal še jugozahodnik. Temperature danes od 21 do 26 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno saj je promet oviran na podravski avtocesti A4 iz Rogoze proti Ptuju na razcepu Slivnica. Zgodila se je prometna nesreča, tam je nastal tudi zastoj. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled pa prav tako. Radar pa na primorski avtocesti A1 pri priključku Postojna merijo proti Ljubljani, na gorenski avtocesti A2 pa na uvozu Brezje, smer Jesenice. Hvala za vsa prometna obveščanja z vaših poti, na znano in brezplačno. Srečno pot!

Billy Idol, Hot in the City, ko se mi spomnimo Dona Wassa. Don je bil rojen na današnji dan 1952. leta, je pa glasbenik, ki prihaja iz Amerike, je glasbeni producent tudi in tako naprej. Bil je v skupini Was Not Was, to je bila ena pop zasedba v 80-ih letih, nekaj uspehov so potem nanizali tudi v začetku 90-ih. Je pa Don Was ogromno sodeloval tudi z drugimi glasbeniki, z Iggyjem Popom, recimo B-52s, z Jacksonom Brownom, Rolling Stonesi celo, Johnom Mayerjem in Chrisom Christophersonom. Ampak, če ima svojo matično zasedbo, ki nosi tudi njegov priimek, torej Was Not Was, pa bomo zavrteli tole. Walk the Dinosaur.

0: druži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
2: Radio 180. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka Resnica še ne bo ukrepala zoper poslanca Borisa Mijiča. Včeraj so razpravljali o njegovi izključitvi iz stranke zaradi velikih dolgov do delavcev in države ter zavajanja glede izobrazbe. Predsednik stranke Zoran Stevanović je sicer ob izbruhu afere zagotovil najmanj njegovo izključitev, a so po seznanitvi z okoliščinami njegovega ravnanja Mijiču dali še 30 dni za dodatna pojasnila. Do takrat bo sicer pretekel rok, po katerem pol leta po volitvah ob odstopu poslanca tega nadomesti naslednji kandidat stranke, namesto da se izvedejo nadomestne volitve. Nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom pa je preložen. Oboroženo gibanje Hezbolah, povezano z Iranom, ki deluje v Libanonu, namreč še naprej zavrača pogajanja z Izraelci. Ti medtem še naprej zasedajo 10 km širok obmejni pas v Libanonu. V skladu s prejšnjim krogom pogajanj bi moral Libanon razorožiti Hezbolah, a mu to še ni uspelo.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Prijetno nedeljsko popoldne, ki se ravno kar začenja, in izkoristite ga vsaj vremensko, saj bo do večera še dokaj sončno z nekaj malega oblaki. Jutri v ponedeljek pa zmerno do pretežno oblačno vreme s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto. Dokaj lepo vreme, a zjutranjo meglo po nižinah, nato v torek in sredo. Temperature danes od 21 do 26.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno in varno pot, na tej poti pa prehitevalni pas zaprt na podravski avtocesti A4 iz Rogoze proti Ptuju na razcepu Slivnica, prometna nesreča, a tam ni zastojev. Te pa zastoji čakajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na dveh mestih, med Senožečami in razcepom Nanos in med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke so, na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola pa prav tako. Pokvarjeno vozilo, torej kam prikolica, ovira promet na cesti Bletlesce pri krožišču Šobec proti avtocesti, tam pa so zastoji v obe smeri. Danes do 18. ure pa zaprta glavna cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je urejen po lokalnih obvozih, ki jih poznate, sicer pa uraden obvoz po cesti Mestinje po četrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Radar pa te meri na gorenski avtocesti A2 na nadvozu Brezje, smer Jesenice. Varno pot še naprej.
2: Radio 1 80. In najboljša glasba iz 80-ih.
18: Hi, this is Midjour.
19: This is Joe Elliott from Def Leppard.
20: Super časi,
21: super glasba.
2: In tvoja najboljša nedeljska družba.
22: Igor Kukovec.
23: Dobar dan in dober tek, če ste ravno pri nedeljskem kosilu, mečkan čez 12, to je ura. In mi gremo zdaj s Queenie naprej. I want to break free. Če dobro kosilo, pol mora biti tudi muska dobra.

Pink Floyd vedno paše Another Brick in the Wall Part 2. Spomnili se bomo še enega datuma. Na današnji dan leta 2015 je umrl Gary Richrath, glavni kitarist in pisec skladb za REO Speedwagon, star je bil 65 let. Gary je posnel 12 albumov skupino, potem pa jo je leta 1989 zapustil, šel je v solo vode, solo album je izdal leta 1992. Ampak vseeno, mi se spomnimo REO Speedwagon in skladbe Can't Fight This Feeling.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si. Preizkušam čistila OK.
2: In? So OK?
0: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
2: Več kot OK.
0: Več na OK.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
2: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Enostavno ne gre.
7: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888 85.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Prijetno nedeljsko popoldne, ki se ravno kar začenja, in izkoristite ga vsaj vremensko, saj bo do večera še dokaj sončno z nekaj malega oblaki. Jutri v ponedeljek pa zmerno do pretežno oblačno vreme s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto. Dokaj lepo vreme, a zjutranjo meglo po nižinah, na to v torek in sredo. Temperature danes od 21 do 26.
12: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Prijetno nedeljsko popoldne, kamorkoli ste namenjeni. Pokvarjeno vozilo stoji v delani zapori na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Postojna in počivališčem Rauber Komanda, tam tudi gneča. Zaprt prehitevalni pas na podravski avtocesti iz Rogoze proti Ptuju na razcepu Slivnica, prometna nesreča. Zastoji pa tudi proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos na primorski avtocesti. Na gorenjski avtocesti gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa tudi nekaj malega gneče na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Ljubljane in pa še gneča na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo gre za kamp prikolico, pa ovira promet na cesti Bled Lesce pri krožišču Šobec v smeri avtoceste, tam pa pričakujte zastoje v obe smeri. In še radar ste sporočili, na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu za počivališčem Povodje meri v smeri Kranja. Če bo še karkoli novega prometnega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, 0880 22 55. Srečna pot!

0: 80-ih.
1: Ola, krasen dan, sem skupaj, tole je Radio 81 in Igor, vaša družba. Bob Marley je tisti, ki bo zdajle v etru našega radija skladbo Buffalo Soldier. Zelo kmalu pa nekaj o Sister Sledge. Po treh.

ABBA, The Winner Takes It All. Demo se spomniti mi leta 1956. Na današnji dan je bila rojena ameriška pevka in pisateljica, besedil, glasbe, tudi filmska igralka in producentka Johnny Sledge. Najbolj jo poznamo seveda po zasedbi Sister Sledge in po hitih kot so He's the Greatest Dancer ali pa We Are Family, ta je bil sploh en tak res internacionalni mega hit. Je pa Johnny že pokojna? 10. marca 2017 je pri komaj 60 letih umrla. Dajmo se je spomniti v skladbi We Are Family.

0: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
2: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premogovnik Velenje, sicer v procesu zapiranja, je lani ustvaril skoraj milijonski dobiček. Družba je lani imela za petino manj prihodkov, a kljub temu več kot četrtino večji čisti dobiček, predvsem na račun višanja cen premoga in zmanjševanja števila delavcev z upokojitvami. Lani je premogovnik zapustilo 137 ljudi. Postopno zapiranje do leta 2045 naj bi družba pokrila iz lastnih prihodkov. Ukrajina oktobra pričakuje nove tristranske mirovne pogovore v organizaciji ZDA. Po obisku ameriških odposlancev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja v Moskvi enako pričakujejo tudi v Kremlju, čeprav datum ali kraj ni znan. Ob tem Rusi ustrajajo, da med pogajanji prekinitve ognja še ne bo, prav tako ne bo neposrednega srečanja med Putinom in Zelenskim.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: V nedeljskem popodnevu lepo zdrav, Bled 20, Grosuplje 21, Radenci 22, Celje Maribor 23, Izola Hajdina 24, Branik 25 in v Semiču 26 stopinj. Izkoristite nedeljski dan do večera, ko bo še sončno, s tu in tam kakšnim oblakom, jutri že prihaja zmerno do pretežno oblačno vreme s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: V nedeljskem popodnevu varno in prijetno pot, kamorkoli šibate, na tej poti pa vas čakajo tudi zastoji na primorski avtocesti. Smer Ljubljana med Senožečami in razcepom Nanos in med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Trojane, tam pokvarjeno vozilo, na Gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke. Imamo pa tudi zastoje na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo kam prikolica pa ovira promet na cesti Lesce Bled pri križišču za Šobec proti avtocesti. Tam so zastoji v obe smeri. Radar pa v Martinjaku na avtobusni postaji proti Cerknici, na Gorenjski avtocesti A2 pa merijo z nadvoza za počivališčem Povodje v smeri Kranja. Prijetno pot še naprej.
2: Radio 1 80. In najboljša glasba iz 80.
13: Hi, this is Phil Collins here.
14: This is Andy Bell from Erasure.
15: Paul Young.
16: Super časi, super glasba.
17: Na poti domov vas spremlja
18: Igor Kukovec.
19: Živjo, krasen dan. Ura je ena, upam, da preživljate čudovito nedeljo in da bo samo še boljša tudi dobra glasba 80. Tina Turner nam bo zdaj odpela pesem I Don't Wanna Lose You.

Dire Straits, Money for Nothing. Pisalo se je leto 1987, ko se je na današnji dan Michael Jackson prebil na prvo mesto britanske lestvice albumov in tam ostal 5 tednov. Album, o katerem pa je govora, je pa Bad. To je bil naslednik ultra mega uspešnega popularnega Thrillerja, ki pa je bil prav tako odličen album. V Ameriki recimo je bil na prvem mestu 6 tednov. In Michael Jacksona z albuma Bad slišmo v skladbici Bad.

0: Oh, kakšen dan. Nekaj osvežilnega bi, prosim.
1: Hit ali oranžino?
0: Oboje.
2: Radio 180 predstavlja najboljšo osvežitev te jeseni.
1: Imaš dober okus? Dokaži z glasbo.
2: Na nič 30 200 500 pošli SMS z naslovom najbolj osvežujočega hita 80-ih. In z malo sreče ujemi darilni paket oranžine.
1: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži. Radio 180 in oranžina.
3: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
4: Ste vi vedno tako nasmejani?
5: Na hotelski recepciji želim, da se gostje počutijo doma.
4: Številni ljudje vsak dan so ustvarjamo prijetno vzdušje vseh, ki obiščajo Ljubljano. Turizem omogoča raznolika delovna mesta.
5: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
4: Več na visitljubljana.com.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran. Cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
9: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Če še zmer delaš iste finančne napake,
13: pol
12: jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
16: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: V nedeljskem popodnevu lepo zdrav, Bled 20, Grosuplje 21, Radenci 22, Celje Maribor 23, Izola Hajdina 24, Branik 25 in v Semiču 26 stopinj. Izkoristite nedeljski dan do večera, ko bo še sončno, s tu in tam kakšnim oblakom, jutri že prihaja zmerno do pretežno oblačno vreme s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: V nedeljskem popodnevu varno in prijetno pot in dober tek, če ste morda ravno pri kosilu in to poslušate. Na primorski avtocesti proti Ljubljani gneča med Senožečami in razcepom Nanos, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna prav tako in na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti stojimo proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Rakitnik, Postojna, Lesce, Bled, v obe smeri pa prav tako. Danes do 18. ure pa je zaprta glavna cesta je Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvozi so po lokalnih znanih cestah ali uraden obvoz po cesti Mestinje, Početrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje in obratno. Radar pa v Martinjaku na avtobusni postaji proti Cerknici. Prijetno nedeljsko popovdne še naprej.
3: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba.
3: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
18: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Born in the USA, sedaj kdo drug kot Bruce Springsteen. Radio 80 poslušate, čudovito nedeljsko popoldne vam želim. Šivamo mi v leto 1959 k rojstvu Sheldona Reynoldsa, kitarista, pevca, pisca glasbe. Bil je v zasedbah Sun, Earth, Wind and Fire in zasedbi Commodores je tudi ustvarjal. Reynolds je bil nekaj časa poročen tudi z Jimi Hendrix. Če se vam zdi ta primek mečkano znan, ja, bila je polsestra Jimija Hendrixa. A je pa Sheldon že pokojni, pred 3 leti je na 23. maja dan umrl star.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program zasnovalo na novo. V prihodnjih 10 letih bi se poleg gradnji javnih najemnih stanovanj posvetili tudi zagotavljanju stanovanj prek nakupa ali obnove obstoječih in lažjega dostopa do zemljišč za gradnjo. Oddajo praznih zasebnih stanovanj bi spodbudili s povečanjem varnosti za najemnike in najemodajalce ter morda z javno posredniško službo. 100 milijonov evrov za gradnjo javnih stanovanj pa ostaja. Na Švedskem medtem volijo naslednji parlament in vlado. Tokratne volitve so izjemno negotove, saj sta po anketah levi in desni politični blok praktično izenačena. Drugo mesto med strankami pa bo verjetno pripadlo nacionalističnim švedskim demokratom, ki so tako kot AFD v Nemčiji dolgo veljali za politične izobčence. Glavni temi tokratnih volitev so namreč množično priseljevanje in kriminal.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
7: Dobar dan, danes imamo sončno vreme s temperaturami do 26 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, posamezne plohe in nevihte bodo.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Celje na uvozu Maribor Jug zaradi pokvarjenega vozila. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nanos, pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna ter na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Na gorenski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna, Lesce Bled pa v obe smeri. Radar v Martinjaku na avtobusni postaji smer Cerknica. Srečno in varno pot.
3: Radio 1 80.
11: In najboljša glasba iz 80.
12: Hi, this is Phil Collins here.
13: This is Andy Bell from Erasure.
14: Paul Young.
15: Super časi, super glasba.
16: Weekend.
17: In Igor Kukovec.
7: Dobar dan, lep popoldan. Radio 1 80. Ko šivamo po novicah dalje s Jarosom Ramazzottijem tole pesem Adesso Tu. Culture Club se nam bodo pridružili, pa status quo prav tako.

As what? Don't turn around. Bosno in Hercegovino je v zadnjih dneh vznemiril nenavaden primer izginotja mladega poštarja. Bil je tak navaden dan, poštar je šel razdeljevati pošto in pokojnine in čudežno izginil. Sprožili so iskalno akcijo, preiskavo, če so ga morda oropali in kam zabrisali in tako naprej. A potem se je čez nekaj dni tip javil materi in izporočil, da je z dekletom v Bangkoku na Tajskem. Očitno je pobasil denar od pokojnin, šel po dekle in si privoščil dopust na Tajskem. Kako je razmišljal, kaj bo popol, ko pride nazaj, a če se vrne nazaj? Jaz mislim, da ga upokojenci ne bodo pričakali odprtih rok, ne? Znajo biti kar nevarni, toda ne piše se mu dobro.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Dobar dan, danes imamo sončno vreme s temperaturami do 26 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, posamezne plohe in nevihte bodo.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Do zastoja prihaja na primorske avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nanos, pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, ter na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna, Lesce Bled pa v obe smeri. Radar v Martinjaku na avtobusni postaji smer Cerknica. Srečno in varno pot.

0: 80-ih.
1: Lep popoldan, lep pozdrav, želim Igor Kukovec. Jutri začnemo z 80-ta in Oranžina, odlična osvežitev. Oranžino verjetno poznate, izstopa značilno aromo pomaranče in blago gaziranostjo. Lahko dobite cel paket Oranžine, pa še marsikaj druzga. Če boste sodelovali tako, da pošljete SMS 030-200-500 in napišete, kateri je vaš najboljši ali pa najbolj osvežujoč hit iz 80-ih. Mogoče ravno tale, Albano in Romina Power. Felicita!

0: Osvežilno oranžino.
1: Ojla, družba, pozor, posluh. Na Radio 80 imamo seveda glasbo 80-ih. Imamo pa tudi eno nagradno igro z oranžino, ki je pijača, ki vsebuje tak osvežilen sok pomaranče in lahko zelo dobro povežemo oboje. 80-ta in oranžino pa dobimo odlično osvežitev. Vi nam boste pomagali in boste nagrajeni, paket oranžin lahko dobite, ne samo, da je noter pijača še na hrbniku, USB polnilc, dežnik in tako dalje. Nič 3, nič 200, 500 sporočite najljubši oziroma najbolj osvežujoč hit iz 80-ih. Jutri pa že kličemo nekoga, tako da le brž.
0: Navi hit, naredi požirek.
2: 80-ta in oranžina.
0: Odlična osvežitev.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.

0: Naše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučiti.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
2: Radio 1 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri bo parlamentarno pot začel dolgo napovedani zakon o skoku. Z njim bi preoblikovali specializirano državno tožilstvo, povečali število tožilcev ter ustanovili posebno sodišče za učinkovitejši pregon korupcije in gospodarskega kriminala. A ob tem se vrstijo opozorila sodstva in tožilstva, da so nekatere rešitve premalo domišljene in naj bi zato dejansko povzročile dodatne kadrovske obremenitve, sodne zastoje in zmedo glede pristojnosti. Zadržke je izrazila tudi zakonodajno-pravna služba parlamenta. Iz jugovzhodne Azije medtem poročajo o novem brodolomu. V morju ob indonezijskem otoku Java je zjutraj potonila potniška ladja, na kateri je bilo 243 ljudi. Reševanje še poteka, po zadnjih podatkih pa so 133 ljudi rešili, 6 jih je umrlo, še 130 je pogrešanih v morju. Indonezija je sicer 117 tisoč otoki močno odvisna od ladij in trajektov.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Dobar dan, danes imamo sončno vreme s temperaturami do 26 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, posamezne plohe in nevihte bodo.
15: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Do zastoja prihaja na primorske avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nanos, pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna ter na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna, Lesce Bled pa v obe smeri. Radar v Martinjaku na avtobusni postaji smer Cerknica. Srečno in varno pot.
16: Hi, this is Depeche Mode. I'd like to say a big hello to all the listeners.
17: Radio 1 80. In najboljša glasba iz 80-ih.
18: Hello, this is Marie.
19: And this is Per.
18: And we are Roxette.
3: Super časi,
5: super glasba.
4: In tvoja najboljša nedeljska družba.
12: Igor Kukovec.
14: Lepo zdrav in lepo povdan. Pa so za nami novice, vreme ceste, pred nami je pa glasba. Ray Parker Jr. in Ghostbusters. Prav kmalu pa rečem še kakšno več o pesmi We Are The World. Nekaj povezanega s to pesmijo se je zgodilo ravno na današnji dan.

Jimmy Summerwill, To Love Somebody. Gremo v leto 1985. Na današnji dan so potekale MTV video glasbene nagrade v New Yorku. In pesem We Are The World zborčka USA for Africa je dobila nagrado za najboljši skupinski video spot po glasovanju občinstva. Druge nagrade pa so šle recimo Donu Henleyju za pesem Boys of Summer, kar 4 nagrade je dobila ta skladba, med drugim tudi za najboljši videospot. Bruce Springsteen je bil v ognju, zažigo ga je, ne? S pesmijo I'm on Fire je dobil nagrado za najboljši moški video, Tina Turner pa za najboljši ženski videospot za skladbo What's Love Got to Do With It. Skratka, wow, ko tole gledam pa poslušam, kako legendarne skladbe so bile takrat izdane. Nenormalno. USA for Africa zdajle, We Are The World.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
8: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Preizkušam čistila OK.
11: In? So OK?
10: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Dobar dan, danes imamo sončno vreme s temperaturami do 26 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, posamezne plohe in nevihte bodo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Do zastoja prihaja na primorske avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nanos, pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, ter na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna, Lesce Bled pa v obe smeri. Radar v Martinjaku na avtobusni postaji smer Cerknica. Srečno in varno pot!

0: Preživi svoj vikend s glasbo 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-a.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Na 80-a.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: baby, do that conga.
1: Miami Sound Machine in ritmi konge. Selimo se v leto 1986, malo sem šel preverjati, kakšno je bilo stanje na lestvicah. Ameriška lestvica Singles je imela na prvem mestu pesem od zasedbe Berlin v sodelovanju z Georgeom Moroderjem Take My Breath Away. Giorgio jo je napisal, bil je tudi producent te skladbe, Berlin pa so bili izvajalci. A čmo, mi tole legendarno iz Top Gunna tudi zavrteti. Odlična, vedno paše, dajmo jo slišati.

0: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Četrta vlada Janeza Janše je na oblasti 100 dni. Zaznamovala jih je predvsem intenzivna analiza in premetavanje številk, da bi ugotovili, kje Slovenija je. Po besedah premijeja so našli tudi napihnjen javni sektor, birokratsko močvirje in neracionalno razporejene resurse. Sprejeli so rebalans proračuna, ki namenja več obrambi in razvoju, vsebino vladanja in boja proti korupciji pa so sicer pogosto zasenčila odkritja spornih preteklosti najvišjih funkcionarjev. Jutri pa se v ljubljanskem Tivoliju začenja ženski teniški turnir WTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana. Med prijavljenimi je tudi lanska finalistka, švicarka Simona Waltert. Od jutri do petka bo ogled tekem brezplačen. Za polfinalne in finalne tekme prihodnjo soboto in nedeljo so vstopnice na voljo pri Eventimu. Otroci do 15. leta imajo brezplačen vstop vse dni turnirja.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Dobar dan, danes imamo sončno vreme s temperaturami do 26 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, posamezne plohe in nevihte bodo.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
14: Do zastoja prihaja na primorske avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nanos, pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, ter na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Pa še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Rakitnik-Postojna, Lesce-Bled pa v obe smeri. Radar v Martinjaku na avtobusni postaji smer Cerknica. Srečno in varno pot.
10: Radio 1 80.
18: Najljubši hiti 80-ih.

0: Zakaj imaš radio v hladilniku?
1: Za še bolj sveže hite.
2: Žejem hitov in oranžine.
3: Pošli naslov svoje najuspešnice 80-ih na nič 30 200 500.
2: In ujemi paket mamljivih presenečen. Paket oranžine.
4: 80-a in oranžina. Odlična osvežitev. Samo na radio ena 80-a. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
5: A lahko sam izdelam pravi ljubljanski spominek?
4: Pridi v studio, izdelajva ga skupaj.
5: Turizem podpira lokalne ustvarjalce in z njimi razvija edinstvena doživetja.
4: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
5: Več na visitljubljana.com.
4: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
6: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
8: Zvit gležen za mrzli bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
14: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
15: Dobar dan, danes imamo sončno vreme s temperaturami do 26 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, posamezne plohe in nevihte bodo.
16: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zaprta je regionalna cesta Divača Senožeče pri Gabrčah, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Brezovico, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cesti Lesce Bled v obe smeri. Srečno in strpno.
17: Radio

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
4: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premijer Janša v ponedeljek odhaja v Brusel na kosilo s šefom NATO. Z Markom Rutejem bosta govorila o povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala njihov dvig na 2% BDP. Sicer bi bila Slovenija letos edina članica NATO, ki ne bi dosegla tega pragu za temeljne obrambne potrebe, ki velja za zavezništvo. Janša je že potrdil tudi cilj 5% BDP-ja za obrambo do leta 2035. Pokojni pevski zvezdi Dolly Parton v čast pa bodo po njej poimenovali letališče. Njeno ime bo nosilo mednarodno letališče Nashville v njeni domači zvezdni državi Tennessee. Kljub temu, da sta oblast države in mesta sprti glede nadzora nad letališčem, sta bila v njegovem preimenovanju soglasni. Guverner je dejal, da je edino prav, da nosi ime največje hčere Tennessee-ja. Dolly Parton je lani zamisel označila za zabavno, a sicer za šalo.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Dobar dan, danes imamo sončno vreme s temperaturami do 26 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, posamezne plohe in nevihte bodo.
10: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaprta je regionalna cesta Divača Senožeče pri Gabrčah, prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na cesti Lesce Bled v obe smeri. Srečna in varno pot.

0: DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Champion!
6: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na Champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Dobar dan, danes imamo sončno vreme s temperaturami do 26 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, posamezne plohe in nevihte bodo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zaprta regionalna cesta Divača Senožeče pri Gabrčah, prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na cesti Lesce Bled v obe smeri. Srečno in varno pot.
16: Radio 1, 80.
2: Super časi, super glasba.
16: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči Starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ljubljana je mesto, ki je prijetno za življenje in navdušuje obiskovalce.
4: Zaradi nas, ker skrbimo, da je Ljubljana lepa in urejena.
5: Turizem pa prispeva k vzdrževanju poti, odstranjevanju grafitov in ozelenitvi mesta.
4: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
5: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
4: Več na visitljubljana.com.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Enostavno ne gre.
11: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0800 88 55.
13: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Radio 1, 80.
0: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: nami u Beskrbne dni.
1: Radio Ena 80.
0: Tvoji najljubši hiti. Najljubši hiti.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
12: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
13: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
12: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
13: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
1: Radio 180.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
0: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
5: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
1: Radio 1 80.
0: Super časi, super glasba. Every time you
1: go, oh yeah. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti. Don't close your

0: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
1: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
2: Preizkušam čistila OK.
3: In? So OK?
2: Učinkovita, eko, slovenska, božanski boni za vsak kotiček doma.
3: Več kot OK.
2: Več na OK.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Champion kolekcja jesienzima je tukaj. Do końca septembra minus 25% popusta. U wszystkich Champion trgovinach. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Radio 1

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špas teatru mengaš 1. oktobra.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Tukaj je samo ljubezen. Na Radiu 1.80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje minus oznacb.si.
1: Samo ljubezen. In samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.